Bakoko lisusu. Toyebye tebiso bana mbanda ka tozaka batu ya tembe. Tango tozaka lobana bido ite na promotion oyo. Batu bazali ko gagner ba million. Nous tout